Ewa kuma NCIFM Radio Network. Petamago ektan sita isi wa epa kuta mani so bageti piska kumina kewa epa tom sanitege. Kitani pas teo lo 8 kewa epa tawa se skok high 24. OCN the poi tege. Kitani pas teo lo 13 kewa epa kita tini koskon high 24. Churchill region. Kita ni pas teo geti piskak lo 8 kewa pak tawase skok high 14. Highland Lake region. Kita ni pas teo geti piskak lo 11 kewa pak tawase skok high 21. Dauphin Parkland region. Tani koskon geti piskak lo 11 kewa pak tani koskok apoetuke kita kimi 1 high 26. Blood vein itege. Kita ni pas teo geti piskak low 13 kewa pak tawase skok high 24. Brandon Westman region. Kita ni pas teo geti piskak low 12 fago kewa pak tani kosko kita kimiwak high 23. Aguta City of Winnipeg. Kita ni pas teo low 10.